Ai, teng taba tsa ho ya lutswa. Lerato ke lerato. Empa jwale, ai, ke sala kgutla Gauteng tjenana, ha ke sa mmona hantle tje. Maparo ntate o tjhintjhile. Ke o shebe, ke itshebe, ke tjho atjhe. Ono e zumona ka sekgone moo. Ona ntate o sa kgutla le diweki monono. Gauteng ae mo tjhintjhile tjhentsho.